awajo me kiri de ngato kodonga wodi komo loratego awajo ni kiri de ngato kodomadana olwidi wodi komo lo kiri la ngato ganga ganga awajo ratego kiri de ngato kodonga.

0: Kondo marada, gima dwaro na yudia e. Wodi komolora tego anu, gima dwaro na yudia e. Okodo madanda, achandora achanda na yudi. Wodi komolora tego.
1: Anuang.